падані свободних назору. Біло є все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій ярек, на найзавієм на стран.